0: דעתי. לא ברור. כמו קלם וואי פעם הדיקות שם. שם הקפסיע.
1: סעדה למאי. וואי. FN.
2: כיתה עוד הסדיה. עוד הסדיה ככמנו סאפה ג'וארה צ'אפה. קוביאלה מיניוטו. Sapa kena kau ni pesu kabar. Kertawa engkau kami.
0: Alah dulu.
3: Alah dulu.
2: Lagu engkau.